0: It way say nyamina e kire wo kwan no a obetuma mu ahunu se be ma na wodi wani ato no so na mwa wo oba na wodi wani ato no so na
1: mwa asempa fm
0: mum se nyamia nkire wo kwan na odo kire wo kwan a e na awu bebe mo se yen koyi na fi kristo ni ma panada hospital bi wu nem ye de ne be bi wura se be wo ho be yin kwada to no ne mum se nyame kire wo kwan no a oso wo sa dia na fe ni ya kono ni odo wura so dem bi ko jina o tanim ko kan tam se wrade obe me so di mo me don me kro kro no kopem uwu betite me ne ntem aya ma nyame nkyere wo kwan wadwuma wo ye ne se nyame ankyere wo kwan a eniti na nipa bebre waton pabo apen waton aduane pen waton bayre pen adwum force wa adwuma bia wa ye bi. The reason is that wo ma nyame nkyere wo kwan, you have not allowed God to lead you. Se nyame na ekyere wo kwan no a obetimi aka cho se adwua empabo aton ye wadwuma e tree ye na ye wadwuma kwabena sofu juma na nye wadwuma o ye jai nye wadwuma ka ho my god kope u ba bi twi anye wadwuma ka ho kope fita dwuma bi ye koye carpenter ko bo fundaka wa kire kwan no a o ma hunu se wenye wo dia we anya wo calling na mum so wan kire kwan no a eh obi akor school kura certificate as we are jobless obi so an ko school but onyame a kire ne kwan amane ono a wan ko school no o mo ma ko school na ye adwuma de ma no so obi ti se papa despite ne ru a despite media ebi kura masters phds any ade as ko busa se de adwuma ne ne de no wo bi oni bi e kire se it is grace not hard working. You do tell me your dumb no say nyame kire wo kwan no a no ma hunu se we na adwuma we na kofa be ma we na bebo
1: asempa fm
0: bitim ne na bobra ana we dia tell sisi last 2 weeks as the last 3 weeks there yesu obi ne ne kuna senegal senegal nso so a oso no oba ne sim pre no wa twa ne ti wa kuno just like that o jane ne yekwachi no obi sukra do no soso akuni ge wo wi no akuno hu bi adin tell soso o person no oba ne se se nyame am wa hunu se be ma we ne bebo wa kwakofa wo di ni e se wo boyfriend wo di ni se wo kuno wo kwakofa be for baby no wa be poison wa kun na mum se nyame kire wo kwan no a ebi won ma won kasa kire o se de o kasa kire di for but obetimi ya kire wo daye mi obetimi ma hunu se be ma we wo mo wa adwuma we enye we nya de wo sokoton wenya baby also e fie kura ko tren ko nya baby ani etena ye wo fie bon na so fuko tren mu a wonya de sesa wo nya makwa wura mu na abefo ni nyina ase akwa aba wo ni ab ye tutu sika boto nyina tutukuru sika bi aton se mwana ase mekai fie bi ani etimu kumase kuro from Colombia one day me kwatua ko bompae be ko da twia 120 days 4 months ko da twia bompae 4 months me ba ye bi be wura fie on aso fu me hu se motia me yenu ba ko te left ti se wo be ru if you main gate ba ko te left na ba ko te right e to ru fie ni mu ade o wo right no no aje uska na wo ru mu nso so na wo bia de o wo left no no so aje uska e te ti se de wo twa to a enti mi busa o koko sa de no rade ka je se hwe wo ma me kro de ka ti se obi won ma wo ru fie ho no ma na se scan ni ho a ye so de ye de furu ru mu ne ko bra sika ton sam a no ba betua nipa bebere sawo etu obia mesi ni efrefie no enso na wiafie kumase kuro from Colombia obia ni bia miken obia ni one more tena fie onum tim ye adwuma ma ne ye ye da ne ma meka kero because ya di sunsun mu to buta besi fie ho wo ramu ani wa twato wo bia ni wa twato eti aho kire pa e dru time na fe e man po wo fie so fe ne bi num
1: bi asempa fm
0: bi num jot bi risa wo be hu be ma ni mu nyamfo ya mo so mo bema ba ko sofo ni efre ni yamusu opie no oba se okotwetwa bi na nkore de gine to original yamusu mekai together yamusu obeyi obefa na sika adwuma ko ye na okore nsa no oba na nkore de gine me kwa na meka bi ni e pan yamusu sofo adwuma ye ye nyina no diskan nyina no oto na nkore na efo ene wawu ya chere ni efre ba ko bi so ya chere ono so wawu vien sa so ne timi rin sa no twa na na nim si abo ho tim na twa odi ka wo fion ma ne hwa na wo timi ntia ne ya mafia mu mu bebere sa e ti fie bi se me se awrade ma mu ya na me ka che na se madwa e fie bi to fie ha me ma me to floor pen and yema start say eyeye mumu bebere sa se nyame ankyere wo kwan no a wa hu ya beka se labad one wo sementena techi ma ho no wo sementena kuma so no wo sementena fad one wo

0: ebe wi ase na fi odi otan odi oseye ene ba oso me mo be susu bi enda ne komo so
1: amen
0: amen ya me de enda ne komo so
1: amen
0: komo so
2: yes
0: enda ne komo so
1: amen
0: because nya woti emu no o susu ni wo wi ase nya woti emu no nya wo ye emu ajuma nya wo nya wo ye nsaban bi etwa ye ho so o susu ni wo wi ase and then come so
1: amen
0: can you mumpa
2: yes
1: wo say wo ye nua na ye moja na ne nua no tie no na media fo adwadefo bi ebe sene na otwetwe Joseph e yi ne firi abura no mu
0: aha
1: na oton no ma Ismael
0: fo afenya botre bebe e me den say yasen yi ne bi o
1: yasen yi no
0: san kan ho ne bi o
1: wo say na media fo adwadefo bi be sene na otwetwe Joseph e yi ne firi abura no mu na oton no ma Ismael fo
0: san kan bi o
1: wo say 28 no
0: ko
1: na media fo adwadefo bi ebe sene
0: ko
1: na otwetwe Joseph e yi ne firi abura no mu na oton no ma Ismael
0: eti ye yi ne firi abura no mu
1: ba
0: baby omo dey say ya
1: say na pi
0: omo say yi ne pi enye nipa fufuru no be yi ne pi
3: asemba fm
2: do do ko e na sa do sai
0: enye nipa fufuru no be yi ngufu eti ni ogu wani mase no ono a ebe sanka no kre no bible say na ye omo yi ne pi e biom eti if I'm telling you say you will bounce back temase if I'm telling you say you man no be sam page biom temase

na eno na ebo me hu na me ka chere mu se se ka semre mu ne wo mi am ya branches e maka mesu there's obi ansem fo bi hu na weti ya na oto ade na we di ade sia na ka na choko na kwa na kakete wo be wura kwa na kwa ya pese ba ma kwa na toto fo ajo hafa aden akra encho binsa akra ye ni nipa ehwe enkra ye so abe mani ko gamami no gama echile ame echile kaja pnt ko ado ye run about e no ke ba ko ya chwa chimota ye mobo ye gbe ye ya reho ye tan ye tan na pa abe mo ko ni ko je me no ni ibanye ke mla atwu ni eje fi aka nme kana ka fe jala mo e mo fanye ja mo fanye edu apre ko ni ho e market be ye kwan yo kwan ya sesika ayo em se se ke Dubai na se kwan ya sesika ayo e na manfo che se obi a e di ope ho mesre aman woni aman e she won sa titre greater Accra minister e na greater Accra mayor mesre mo e na police commander mo enkra me pacho mo fa mani nchire circle u free pnt na kwa kwatwa na bata do ni a cha chi mota na e ho na e tan do e che se enye tan se nwa na gu na nipa su ene ka fo su bom ne gina ho no obu mi obu ya na me bisa me so Ghana don't we have values intiano ene na mpesa me no ho ka wasem ye ni ade e sombo ma ye ankran kran ye ni ade e sombo ma ye se adwuma ku values